بەزىلەر بار ئۆزىنىڭ چوڭ بولۇپ قالغىنىنى خىيالىغىم كەلتۈرمەستىن ھەمراھىغا زەھىرىنى چاچىدۇ. چوڭ خاتالىق سادىر قىلغىنىنى سەزگەندە ئاندىن پۇشايمان قىلىدۇ. بۇ چاغدا نېمىلا دېگەن بىلەن سەل كېچىككەن بولىدۇ. بەزىلەر بۇنى ئايرىلىپ كېتىشنى ياخشى كۆرۈش دەپ ئاتىغان. سىزنىڭ ياخشى كۆرىدىغىنىڭىز ئايرىلىپ كېتىش ئەمەس، بەلكى ئايرىلىپ كەتكەندىن كېيىن ئاندىن ياخشى كۆرىدىغانلىقىڭىزنى خىيال قىلىپ قالىسىز. ئۈچىنچى خىلى، ئېرىشىش ئىمكانىيىتى بولمىغان نەرسىگە ئېرىشىمەن دەپ تارتقان دەرد ئەلەمدۇر. ئەمەلىيەتتە سىز قوغلاشقاننىڭ قىممىتى ئېرىشكىنىڭىزدىن يۇقىرى بولۇشى ناتايىن، مۇشۇ قائىدىنى چۈشەنسىڭىزلا ئازاب ئوقۇبەت تارتىپ يۈرمەيسىز. ئاداۋەت نەپرەتنىڭ ئۇيۇشۇشى، ئايرىلىپ كېتىشنى ياخشى كۆرۈش، قول يەتمىگەنگە ئىنتىلىشتىن ئىبارەت ئۈچ خىل دەرد ئەلەم ئۆزئارا گىرەلىشىپ كەتكەندە كۆرۈلگەن يامان تەسىر بىر كۈنلەردە پىسخىكىلىق بەرداشلىق بېرىش چېكىدىن ئېشىپ كەتسە، ئادەم چەكتىن ئاشقان ئىشلارنى قىلىپ قويۇشى مۇمكىن.

ئۆتكىلى بولماس ھاڭ كاتاڭلاردىن قانداق ئاتلاپ ئۆتۈش كېرەك؟ تۈگىمەس زۇلمەتلىك دەرد ئەلەملەردىن قانداق خالاس بولۇش كېرەك؟ يۈرەكتىكى دەرد ئەلەم تەبىئىي شەكىللەنگەن كەيپىيات خالاس. ئۇ ئىنسانلارنىڭ تەپەككۇرىدىكى قۇسۇردىن ئىبارەت. شۇڭا ئۇنى تۈگەتمەك تەس ئەمەس. بىرىنچى، دۇنيانىڭ مەركىزى سىز ئەمەس. مۇھىت، ئەتراپتىكى شەيئىلەر ياكى ئادەملەر سىزنى چۆرىدەپ يۈرۈشى كېرەكمۇ؟ سىزگە ياخشىچاق بولۇش ئۈچۈنمۇ؟ سىز دېگەن زاماننىڭ مېھمىنى خالاس. بىر بولسا جەم بولىسىز، جەملىك تۈگىسە ئۆز يولىڭىزغا ماڭىسىز. 500 يىلدا ئاندىن بىر بۆلەك يولدا ھەمسەپەر بولۇشقا ئىمكان بولغۇدەك، شۇڭا بۇ ئادەم ۋە شەيئىلەرنى بىز بەك كۈچەپ تەلەپ قىلىشقا ئامالسىز. ئىككىنچى، ھايات چېغىڭىزدا ئۆزىڭىز ئېرىشكەننىڭ ھەممىسىنى قەدىرلەڭ. ئەتراپىڭىزدىكى ئادەم ۋە شەيئىلەر ھەقىقەتەن رەزىل بولغاچقىلا سىزدە ئاداۋەت ۋە نەپرەت ئۇيۇشۇپ كەتكىنى يوق. سىزدىن ئايرىلغىنىنىڭ ھەممىسى ھەقىقەتەن بەك گۈزەل بولغاچقىلا سىز ئايرىلىشنى ياخشى كۆرۈپ قالغىنىڭىزمۇ يوق. بىلىش تەڭپۇڭلۇقىنى يوقىتىپ قويۇش ئېھتىماللىقىڭىز بەك چوڭ. بۇ ھالدا ئەتراپىڭىزدىكى ئادەم ۋە شەيئىلەرنى پەس كۆرۈپ، يىراقتىكى ئادەم ۋە شەيئىلەرنىڭ قىممىتىنى ھېچ سەۋەبسىزلا يۇقىرى چاغلىۋېتىسىز. قول يەتمىگىنى گۈزەل بولۇشى ناتايىن، قولىڭىزدىكىسى كېرەكسىز بولۇشىمۇ ناتايىن. ياخشى كۆرگىنىڭىز بىلەن يىرگەنگىنىڭىزنىڭ بەك چوڭ پەرقىمۇ يوق. تەڭ قىممەتلىك شەيئىلەرنى زومۇزۇ ئارىيمەن دېسىڭىز ئۆزىڭىزنى قىيناپ قويىسىز. ئۈچىنچى، ھەر قانداق مەنزىرىنى كەڭ نەزەر دائىرە بىلەن كۆزىتىش كېرەك. ئەمەلىيەتتە ئۆتكىلى بولماس ھاڭ كاتاڭ ئەسلا مەۋجۇت ئەمەس. چۈنكى كەيپىياتىمىزنىڭ كونتروللۇقىنى يوقاتقان بولۇش ئېھتىماللىقى، بىلىشىمىز ماسلىشالماي قالغان بولۇش ئېھتىماللىقى بەك چوڭ. بىر كۈنلەردە كەيپىياتىمىز كونتروللۇقىنى يوقىتىپ قالسا، ئەينى چاغدا مۇھىت ۋە شەيئىدىن دەرھال ئۆزىمىزنى چەتكە ئالماقچى بولساق، بۇ چاغدا قانچىلىك يىراققا كېتەلىسەك شۇنچىلىك يىراققا كەتكىنىمىز ياخشى. يىراقلاپ كېتىپمۇ يەنىلا شۇنى كۆڭلىمىزدىن چىقىرىۋېتەلمىسەك، بىرەر مەيدان كىنو كۆرسەك، كىشىنى ئويغا سالىدىغان بىرەر پارچە رومان تېپىپ ئوقۇساق بولىۋېرىدۇ. دۇنيادا ئۆتكىلى بولمايدىغان ھاڭ كاتاڭ يوق، پەقەت ئىشنى كۆڭلىدىن چىقىرىۋېتەلمەيدىغان ئادەملەرلا بار. پەقەت زىيادە كۈچلۈك سەلبىي كەيپىياتتىن ئەگىپ ئۆتۈپ كېتەلىسەكلا، ئالدىمىزدا يەنە كەڭ كەتكەن بوشلۇق بار.

ئاھالىسىنىڭ تۆھپىسىنى مىقدارلاشتۇرغىلى، باھالىغىلى بولىدىغان رەقەملىك ھېسابات دەپتىرىگە ئايلاندۇردى. شەندۇڭ يېزا ئىگىلىك تەرەققىيات قەرز كېپىللىك چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى كېپىللىك كەسپىي بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى بېي شىنرەن مۇنداق دېدى: بىز ئېكولوگىيىلىك قىممەت ھوقۇق مەنپەئەتىنى يادرولۇق قارشى كېپىللىك تەدبىرى قىلىپ، ئېكولوگىيىلىك سىستېما ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنى گۆرۈگە قويۇپ، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش كېپىللىك لايىھەسىنى يېڭىلىق يارىتىپ لايىھىلىدۇق ھەم ھەمكارلىق بانكىسى بىلەن ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلدۇق. بۇ يەنتەي شەھەردە ماكانلاشقان تۇنجى دېڭىز ئوكيان ساھەسىدىكى ئېكولوگىيىلىك سىستېما ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى گۆرۈ قەرزى. ئەمەلىي ئىقتىساد پۇل مۇئامىلىنىڭ ئاساسى. پۇل مۇئامىلە ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ جان تومۇرى. باشۇجى شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: پۇل مۇئامىلە ئەمەلىي ئىقتىسادقا مۇلازىمەت قىلىپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋە خەلق ئاممىسىنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشى كېرەك. پۇل مۇئامىلە جانلانسا ئىقتىساد جانلىنىدۇ، پۇل مۇئامىلە مۇقىم بولسا ئىقتىساد مۇقىم بولىدۇ. 15. 5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا دۆلىتىمىزنىڭ پۇل مۇئامىلە كەسپى تېز تەرەققىي قىلدى. پۇل مۇئامىلە مەھسۇلاتلىرى كۈنسېرى موللاشتى، مۇلازىمەتنىڭ ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىقى كۈنسېرى كۈچەيدى. خېنەن سەنمىشانىڭ لىڭباۋ شەھىرىدە جۇڭگو قۇرۇلۇش بانكىسىنىڭ سەنمىشا شۆبىسى شۇ جايدىكى ھۆكۈمەت بىلەن بىرلىكتە ئاساسلىق قاتلام پۇل مۇئامىلە مۇلازىمەتى سىنىقى قىلىپ، مىڭدىن ئارتۇق تىجارەت سۇبيېكتىغا نەپ يەتكۈزدى. لىڭباۋ شەھەرلىك پۇل مۇئامىلە مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ مەسئۇلى ليۇپىڭ مۇنداق دېدى: بىز ھۆكۈمەت بىلەن بانكا ھەمكارلىقىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قوشۇن باشقۇرۇشنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كەسپىي تەربىيەلەشنى قاراتمىلىق قانات يايدۇرۇپ، قوشۇننىڭ مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى داۋاملىق ئۆستۈرىمىز. ئەلا سۈپەتلىك پۇل مۇئامىلە مۇلازىمىتى ئارقىلىق يېزا كەنتلەرنىڭ ئومۇميۈزلۈك گۈللىنىشىگە ياردەم بېرىمىز. پۇل مۇئامىلە ئېقىنسى ئارقىلىق دەل جايدا تېمىتىپ سۇغۇرۇش سىياسەتنىڭ قوماندانلىق تايىقىدىن ئايرىلانمايدۇ. بۇ يىل پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە تېخنىكا ئۆزگەرتىشكە قايتا قەرز بېرىش سوممىسى 400 مىليارد يۈەن كۆپەيتىلىپ، تەتقىق قىلىپ يارىتىش سېلىمىسى سەۋىيەسى بىر قەدەر يۇقىرى بولغان. پۇقراۋى ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلار قوللاش دائىرىسى كىرگۈزۈلدۇ. يېزا ئىگىلىكىگە ياردەم بېرىش، كىچىك ئۇششاق كارخانىلارنى قوللاشقا قايتا قەرز بېرىشنى راۋانلاشتۇرۇپ، نورمىنى كۆپەيتىپ، ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق پۇل مۇئامىلىسىنىڭ ئېشىش مىقدارىنى، دائىرىسىنى كېڭەيتىشكە ياردەم بېرىلىدۇ. تۈرلۈك قۇرۇلمىلىق پۇل سىياسىتى قوراللىرىنىڭ ئۆسۈم نىسبىتى 0.25 پوينت تۆۋەنلىتىلىپ، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىشكە يېتەكلىنىدۇ. مالىيە مىنىستىرلىقى پۇل مۇئامىلە مەھكىمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لىنەن مۇنداق دېدى: ئوتتۇرا، كىچىك، ئۇششاق، پۇقراۋى كارخانىلار مۇقىم مۈلۈككە مەبلەغ سېلىشنى قانات يايدۇرغاندا، قەرز پۇلغا تېخىمۇ ئاسان ئېرىشىپلا قالماي، يەنە بەلگىلىم بويىچە ئۆسۈم ياردەم تولۇقلىمىسىدىن بەھرىمەن بولالايدۇ. بەزى پەن تېخنىكىدا ئىگىلىك تىكلەش پۇقراۋى كارخانىلىرى كېپىللىك ئارقىلىق ئىشەنچنى ئاشۇرۇپ، بانكىدىكى ئىناۋەت دەرىجىسىنى زور دەرىجىدە ئاشۇردى. نازۇك ئۈسكۈنە ياساش شىركەتلىرى ياردەم ئۆسۈملۈك قەرز پۇلدىن بەھرىمەن بولغاندىن كېيىن 1 مىليون يۈەندىن ئارتۇق ئۆسۈم تەننەرخىنى تېجەپ قالدى. ئىشىكنى سىرتقا ئېچىۋېتىش جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ روشەن بەلگىسى، شۇنداقلا پۇل مۇئامىلە كەسپىي ئىسلاھاتى ۋە تەرەققىياتىنىڭ مۇھىم ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى. 15. 5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا دۆلىتىمىزنىڭ پۇل مۇئامىلە ئىسلاھاتى ئېچىۋېتىش ئىشلىرى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتى. بۇ مەزگىلدە جۇڭگو بانكىسى، شەنشى ئۆلكىلىك شۆبە بانكىسى چېگرا ھالقىغان پۇل مۇئامىلە مۇلازىمىتىدە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى سۈرەتنى تېزلىتىشكە قاراتتى. كارخانىلار توختام ئىمزالاپ بولغاندىن كېيىن، مال ئېلىش تالوننىڭ قوشۇمچە نۇسخىسىغا تايىنىپلا مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈشنى ئىلتىماس قىلسا، پۇل پېرېۋوت قىلىشنى ئورۇنلاشتۇرسا بولىدۇ. يېقىندا شەنشى ئۆلكىسى شىيەن شەھىرى لىنتۇڭ رايونىدىكى مەلۇم پەن تېخنىكا كارخانىسى جۇڭگو بانكىسى لىنتۇڭ رايونلۇق تارماق بانكىسى ئارقىلىق 30 مىليون ئامېرىكا دوللىرىدىن ئارتۇق پۇل پېرېۋوت قىلىپ، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈشنى تاماملىدى. بۇ شىركەتنىڭ مۇئاۋىن مالىيە باش دىرېكتورى ۋاڭ چاۋ مۇنداق دېدى: ئۈنۈمنىڭ ئۆسۈشى بىزنىڭ پېرېۋوت نىسبىتىنىڭ داۋالغۇش خەتىرىنى تۆۋەنلىتىشىمىزگە ياردەم بېرىپ، پېرېۋوت نىسبىتىنىڭ ئۆزگىرىشى ئېلىپ كەلگەن تەننەرخ سىيىندىن ئەنسىرمەيدىغان قالدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان چېگرا ھالقىغان كاپىتال ئوبوروتى مۇقىم تەرتىپلىك بولدى. تاشقى پېرېۋوت بازاردىكى تەمىنات بىلەن ئېھتىياج ئاساس جەھەتتىن تەڭپۇڭلاشتى. خەلق پۇلى پېرېۋوت نىسبىتى مۆلچەرى ئومۇمىي جەھەتتىن مۇقىم بولدى. چېگرا ھالقىغان خەلق پۇلى كەسپى ئىش ۋەزىيىتىنى ساقلىدى. خەلق پۇلى سودا راسچوتىغا بارغانسېرى كۆپلەپ ئىشلىتىلمەكتە. دۆلىتىمىزنىڭ تېخىمۇ ئەۋرىشىم پۇل مۇئامىلە تەرتىپىنى يارىتىش جەھەتتىكى رولىمۇ ئۈزلۈكسىز كۈچەيمەكتە. پۇل مۇئامىلە دۆلەتنىڭ يادرولۇق رىقابەت كۈچىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. پۇل مۇئامىلە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشىنى تېزلىتىش تۇنجى قېتىم 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىغا كىرگۈزۈلدى. 15. 5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا دۆلىتىمىز پۇل مۇئامىلىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى ئارقىلىق ئەمەلىي ئىقتىسادقا، دۆلەت ئىستراتېگىيەسىگە

تۇرمۇشىغا بەخت يارىتىشقا مۇلازىمەت قىلىپ، پۇل مۇئامىلە خىزمىتىنىڭ ئېنىقلىقى ئارقىلىق تۈرلۈك ئېنىقسىزلىقلارغا تاقابىل تۇرۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان قۇدرەتلىك دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇپ چىقىش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشتىن ئىبارەت جۇڭگو ئارزۇسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن پۇل مۇئامىلە كۈچىنى قوشتى. جۇڭگو خەلق بانكىسىنىڭ باشلىقى پەن گۇڭشىڭ مۇنداق دېدى: خەلق بانكىسى پۇل مۇئامىلىنى يۇقىرى سەۋىيەدە ئېچىۋېتىشنى داۋاملىق پۇختا قەدەم بىلەن كېڭەيتىپ، جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ سىرتقى ئېچىۋېتىلىشى ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلىشىغا مۇلازىمەت قىلىپ، تېخىمۇ ئادىل، ھەققانىي، سىغدۇرۇشچان، ئەۋرىشىم دۇنيا پۇل مۇئامىلىسىنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

چوڭقۇر ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ تەيۋەن خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرى ۋە يېڭى دەۋردە پارتىيىنىڭ تەيۋەن مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتىكى ئومۇمىي تەدبىرىنى ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىككى قىرغاق يۇغۇرما تەرەققىياتتا ئۈلگە كۆرسىتىش رايونىنى يۇقىرى سۈپەتتە قۇرۇپ، 15 بەش يىل مەزگىلىدە ئىككى قىرغاقنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىدا تېخىمۇ زور ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك. ۋاڭ خۇنىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. 15 بەش يىللىق پىلاندىكى تەلەپنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىككى قىرغاق يۇغۇرما تەرەققىياتتا ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى قۇرۇلۇشى خىزمىتىنى چىڭ تۇتۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتتا چىڭ تۇرۇشنى ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى قۇرۇلۇشىنىڭ پۈتكۈل جەريانىغا سىڭدۈرۈش. دىققەتنى ئىككى قىرغاق يۇغۇرما تەرەققىياتتا ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى قۇرۇلۇشىدىكى نۇقتىلىق ۋەزىپىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، سىياسەت ۋە تۈزۈمدە يېڭىلىق يارىتىشنى كۈچەيتىپ، ئۈلگە كۆرسىتىش رايونىدا ئالدىن يولغا قويۇش، ئالدىن سىناق قىلىش، تەجرىبە يارىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش. ئىككى قىرغاقنىڭ ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان سىياسەت تەدبىرلەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى ياخشىلاپ، كەسىپ ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، تەيۋەنلىك قېرىنداشلار، تەيۋەن كارخانىلىرىنىڭ نەپكە ئېرىشىش دائىرىسىنى كېڭەيتىش ۋە ئېرىشىش تۇيغۇسىنى ئاشۇرۇش.

0: ئوتتۇرا تۆۋەن ئېقىنىنى، دەريا، كۆل، سۇ ئامبىرىنى، ئوڭ سول قىرغاقنى، غول تارماق ئېقىننى ماسلىشىپ تۈزەشنى ئالغا سىلجىتىپ، چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتى ۋە سۇ دائىرىسىنىڭ ئېكولوگىيەلىك فۇنكسىيەسىنى ياخشىلاپ، ئېكولوگىيە سىستېمىسىنىڭ سۈپىتى ۋە مۇقىملىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. زېمىن بوشلۇقىنى باشقۇرۇش تىزگىنلەش ۋە پاسسىپ تىزىملىك بويىچە باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئېكولوگىيە قىزىل سىزىقىنى چىڭ ساقلاپ، ئېكولوگىيەنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە مۇھىت بۇلغىنىشنى تۈزەش قۇرۇلۇشىنى سىجىل قانات يايدۇرۇپ، چاڭجاڭ دەرياسى ئېكولوگىيەسىنىڭ ئەسلىيلىكى ۋە مۇكەممەللىكىنى ساقلاش كېرەك. ئېكولوگىيە مەھسۇلاتلىرىنىڭ قىممىتىنى رېئاللاشتۇرۇش مېخانىزمىنى تېزدىن ئورنىتىپ، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغدىغان ئەسلىي كەلتۈرگەنلەرنى مۇۋاپىق نەپكە ئېرىشتۈرۈش، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى بۇزغانلارغا تېگىشلىك بەدەل تۆلىتىش كېرەك. چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۇ ئاپىتىنى كۆزىتىش، سىگنال بېرىش، ئاپەتنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش، جىددىي قۇتقۇزۇش سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دەريا يولىنى ھەر تەرەتمىمە تۈزەش ۋە توسمىلارنى پۇختىلاشنى ئالغا سىلجىتىپ، ئەمىن چاڭجاڭ دەرياسى بەرپا قىلىش كېرەك.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı, Kışlık Meyiple Olimpik Tenerket Müsabıkısının kulasılaş, takdirleş yığında kılgan Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı rolünü evci aldırıp, ten terbiye küçük dövüt kuruş kademini tezildiş gerek namlık sözünün bir kısmıydı. Ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kıtımlık yığında kılgan İktisadi İctimai Terakiyatını Adem bilen Tabiyat İnak Birli Üç Yükseklikide Durup Planlaş Gerek namlık sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcang Deryası İktisat Belbiğinin Terakiyatı'na Umumüzlük Türütkü Buluş Sökbet yığında kılgan Çangcang Deryası İktisat Belbiğini Döltümüzün ekologiyeni aldınkı oranı koyuş, Yeşil Terakki Kılıçtaki Asaslık Can Meydanı'na Aylandırış Gerek namlık sözünün mühim noktasını anlattık.

ئاسمان قۇرغاق، شاماللىق مۇھىتتىلا يېشىل ياقۇتتەك ياپيېشىل پارقىراپ قۇرۇيدۇ. جىلغا ئىچىدە زۇمرەتتەك سۈزۈك سۇنى قېنىپ ئىچىپ، ئوتقاشتەك ئاپتاپقا تاۋلىنىپ پىشقان ياقۇتتەك ئۈزۈملەر مانا مۇشۇ چۈنچىلەردە بىر ساپاق بىر ساپاقتىن تىكەنلەرگە ئېسىلىپ قۇرۇتۇلدۇ. ئۈزۈمزاردىكى ھەر بىر ئۈزۈمچى دېھقان ئائىلىسىنىڭ بىردىن چۈنچىسى بار. چۈنچىنىڭ تۆت دېمى خام كېسەك ياكى پىششىق خىشتىن پەنجىرسىمان قىلىپ، لاي سېلىپ قىرلاپ چىقىلىدۇ. ئۈستى پۇختا ياغاچلار بىلەن يېپىلىدۇ. چۈنچىنىڭ ئېگىزلىكى ئادەتتە 3.5 مېتىر، كەڭلىكى 3 مېتىردىن 4 مېتىرغىچە، ئۇزۇنلۇقى 5 مېتىردىن 10 مېتىرغىچە بولىدۇ. ھەتتا ئۇنىڭدىن چوڭلىرىمۇ بولىدۇ. ئادەتتىكىدىن پۇختا سېلىنغان ئۆينىڭ ئۈستىگە ياكى بىر قەدەر ئېگىزرەك، شامال ئوبدان ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان ئېرىق ئۆستەڭدىن يىراق قۇرغاق جايغا سېلىنىدۇ. چۈنچە تىكەن بىلەن بىللە ئىشلىتىلىدۇ. تىكەن ئىسمى جىسمىغا لايىق تىكەنگە ئوخشايدۇ. 3 مېتىر ئەتراپىدىكى ئۇزۇن ياغاچ بالداققا زىچ قىلىپ، ئۈچ تەرەپتىن چاپراس قىلىپ، تۆشۈك تېشىپ، پۇختا ئاسان سۇنمايدىغان چوك چوڭلۇقىدىكى 40-50 سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى يۇلغۇن چىۋاقلارنى ئۆتكۈزۈپ مۇقىملاش ئارقىلىق ياسىلىدۇ. بۇ چىۋاقلار خۇددى يانتاقنىڭ تىكەنلىرىگە ئوخشايدۇ. بۇ تىكەنلەر چۈنچىنىڭ ئۈستىنى يېپىشتە ئىشلىتىلىدىغان پۇختا ياغاچلارغا ھەر 30 كۋادرات سانتىمېتىر جايغا بىر ئېسىلىدۇ. ئاندىن تىكەننىڭ چوكىلىرىغا ئۈزۈم ئېسىپ قويۇلىدۇ. ئادەتتە بىر تىكەنگە 50 كىلوگرامدىن 200 كىلوگرامغىچە ھۆل ئۈزۈم ئېسىلىپ، 10 كىلوگرامدىن 50 كىلوگرامغىچە قۇرۇق ئۈزۈم يىغىپ ئېلىنىدۇ. ئۈزۈم بىۋاسىتە ئاپتاپ چۈشمىگەن ئەھۋال ئاستىدا قۇرغاق شامالنىڭ تەسىرىدە قۇرۇيدىغان بولغاچقا يېشىل ۋە پاقراق قۇرۇيدۇ. بۇنداق قۇرغان ئۈزۈم ھەم چىرايلىق ھەم يېيىشلىك بولىدۇ. سۈپىتىمۇ مۇقىم بولۇپ، يۆتكەشكە، ساقلاشقا قولايلىق ھەم بەرداشلىق. چۈنچىنىڭ بۇ رايوندا قاچاندىن بۇيان ئىشلىتىلىپ كېلىۋاتقانلىقىغا ئائىت يازما خاتىرىلەر كۆپ كۆرۈلمەيدۇ. بىراق شۇنى قىياس قىلىشقا بولىدۇكى، چۈنچىنىڭ تارىخى يېشىل كىشمىش قۇرۇق ئۈزۈمنىڭ تارىخىدىن قىسقا بولمىسا كېرەك. چۈنكى قۇرغاق، ئىسسىق، كۈن نۇرى كۈچلۈك بولغان ئالاھىدە ھاۋا شارائىتىدا شامال ياخشى ئۆتۈشىدىغان، ئاپتاپ چۈشمەيدىغان مۇشۇنداق ئالاھىدە بىر ئۆي بولغاندىلا، ئاندىن يېشىل كىشمىش قۇرۇق ئۈزۈمنى مۇشۇنداق يېشىل پاقراق قۇرتقىلى بولىدۇ.

تەرەپتە تۇرىدىغان خەتەرلىك ئۆيدىن قۇتۇلۇپ، خاتىرجەم ئۇخلىيالايدىغان بوغۇنىغا قانائەت قىلدى. ئەمەلىيەتتە نەمەتنىڭ بىئارام بولۇشنىڭ ئورنى يوق بولۇپ، ئۆينى قانداق سېلىش ئۆزىگە باغلىق ئىدى. ئۆينى ياخشى سېلىشقا نەمەتنىڭ ئۆزى ئاجىزلىق قىلغان ئىدى. جەمىلەخان ئاچىسىنىڭ كىرگەنلىكىنى كۆرۈپ، يۈگۈرۈپ دېگۈدەك ئۇنىڭ ئالدىغا كەلدى. نېرىدا تام بېشىغا چىقىۋالغان قەيسەرنى، قولىنى ئېگىز سۇنۇپ يېتىلەپ يۈرگەن نەمەت يىراقتىنلا تېشلىق سورىدى. بالا ئۇنىماي، نەمەت ئايسىمخاننىڭ ئالدىغا تىنىشلىق سوراشقىلى كېلەلمىگەندىن بىيەپ ھېس قىلىپ ئالدىراپ چۈشەندۈرۈشكە ئۆتتى. تام بېشىدا ماڭىمەن دەپ تۇرۇۋالدى. ئۆزۈڭ ماڭدىسىلا بولمامدۇ، ئۇنى تام بېشىدا يېتىلەپ يۈرگۈچە. كىچىك تۇرسا يىقىلىپ چۈشمەمدۇ. ۋاي ھەي، ئۆزلە شۇنداق دەپ باقسىلچۇ، ئۇ چىقامدىكىن. ئۆزلە با، شۇڭا چىقىۋالدى ئۇ. ئاڭغۇچە جەمىلخان سۇپىدىكى كۆپىنى قېقىشتۇرۇپ قايتىدىن سالدى. ئايسىمخان كۆپىگە جايلاشتى. سىلەرمۇ ئىشلەتمەكچى بولۇۋاتامسىلەر بۇ نەرسىنى؟ دەپ سورىدى جەمىلخان ئاچىسىنىڭ قولىدىكى ئۈزۈم تېز قۇرتۇش دورىسىنى كۆرۈپ. ھەئە، بايا ئاز ئادەم ئاگرونوم چىقىپتىكەن، 4 خالتا ئاغاش كەپتۇ. ئىشلەتسەڭلار بولىدۇ، ئەمما جەزمەن ئۆلچەم بويىچە ئىشلىتىڭلار دېدى. قۇدرەت ئاكاڭلار سىلەرنىمۇ ئىشلەتسۇن، ئۈزۈم بالدۇر چىقسا ئوبدان باھادا ساتقىلى بولىدىكەن، تەڭ قورسا تەڭ ساتمايمىزمۇ دېدى. يەنە شۇ ئاز ئادەم دېگەن خوتۇننىڭ گېپىما؟ شۇ خوتۇن بىر نېمە دېمىسە قۇدرەت ئاكام تاماقمۇ يېمەيدىغۇ دەيمەن. بۇ نېمە دېگەنلىرى ئۈكەم؟ پايدىلىق گەپ بولسا كىمنى دېسە ئاڭلاش كېرەكتە. بولدى بولدى، مۇنداقلا دەپ قويدۇم. بىلىمەن، قۇدرەت ئاكام ھازىر شۇ ئاگرونومنىڭ سىزىقىدىن چىقماي قالتىس ئادەم بولۇپ كەتتى. نەھەتكى گەپنى قىلىۋاتىدىلا. ئاكىلىرىمۇ بىزنىڭ مۇشۇ ئۆينى دەپ تۇرمۇش ھەلەكچىلىكىدە تىرىشىپ تىرمىشىپ يۈرمەمدۇ شۇ؟ دېدى ئايسىمخان. نېمە كەپتۇ بۇنچە جاپا تارتىپ؟ ئاۋ دورىن دەيمەن. بۇنى ئىشلەتمىسەكمۇ بىر ئوبدان قۇرۇۋاتمامدۇ؟ ھېچقانچە جاپا ئەمەسقۇ؟ چوڭراق تاسقا دورىنى تەڭشىۋېلىپ ئۈزۈمنى چىلىسىلا بولىدىكەنغۇ؟ بۇنىڭ قانچىلىك جاپاسى بار دەيلا؟ ئاشۇ داس نەدە؟ يەنە كېلىپ نەچچە چېلەك سۇنى چۈنچىگە ئاپىرىدىغان گەپ. بۇنىڭغا نېمە غەم؟ داس دېگەننى تاپقىلى بولىدىغۇ؟ سۇنى ئاكىلىر ھارۋىدا ئاپىرىپ بەرسۇن. ناھايىتى شۇ بىر نەچچە كۈننىڭ ئىش ئىكەنغۇ؟ دېدى نەمەت سۇپ تەرەپكە كېلىپ ئېتىپ. بىر نەچچە كۈنلا دەيلىغۇ؟ ساق 20 كۈن دېسىلە؟ مۇھىمى بالدۇر قۇرسا ياخشى باھادا ساتقىلى بولىدىكەن ئەمەسمۇ؟ پەرقى جىق بولسا بىر ئىككى موچەم بولا. بۇلتۇر دورىغا چىلاپ ئاسقانلار ئاۋۋال كىلوسىنى 10 كويدىن ساتتى. بىز بولساق 8 كويدىن ساتتۇق. ئۇمۇ قانچىلىك بولتى؟ ناھايىتى يىغىشتۇرۇپ كەلسە 1-2000 كوينىڭلا ئىشكەنغۇ؟ 1-2000 كوي دېگەن ئاز بولما؟ شۇ ئەمەسمۇ؟ جەمىلخانمۇ گەپكە قوشۇق سالدى. شۇ تاپتا يانچۇغىدا ئىككى كويمۇ يوق بۇنىڭ. جەمىلخاننىڭ گېپى نەمەتنىڭ غۇرۇرىغا تەگدىمۇ ياكى ئەسلىدە ئايسىمخاننىڭ بايىقى گەپلىرىگە ئاچچىق كەپ تۇرغانمۇ؟ نەمەت بار زەھەرنى جەمىلخانغا چاچتى. ئەمىسچۇ، ئۆزۈمنى دورغا ئۆزۈڭ چىلاپ شۇ 2000 كوينى ئۆزۈڭ تېپىۋال. باي بولۇپ كەت شۇ 2000 كوي بىلەن. مەن ئۇنداق 2000 كوينى تاپمىساممىچۇ ئاش قالمايمەن. كىمسىنىڭ ئاش قالدى دەپتۇ؟ دېدى جەمىلخان ئۆزىنى ئاقلاپ. ئايسىمخان ئەمدى يەنە گەپ قىلغان بىلەن پايدىسى يوقلىغىنى بايقاپ ئورنىدىن قوزغالدى. بولدى، ئىشلەتمىسەڭلار مەن قايتۇرۇپ ئەكىتەي. بىز ھامىنى يەنە سېتىۋالمىساق بولمايدۇ. بولدى، قويۇپ قوي، مەن چىلايمەن، دېدى جەمىلخان. ئۇ ئايلىسىنىڭ خاپا بولغانلىقىنى كۆرۈپ دورىغا قولىنى ئۇزاتتى. ئايسىمخان كەيپسىز ھالدا سىرتقا ماڭدى.